0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakira Zunurain alias Nur Faizah Hayana binti Haji Trudin daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah SWT mengurniakan Kebawahduli Yang Maha Mulia Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijakan

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah. Pelangi FM
1: Radio
2: Brunei. Doa peliharakan Sultan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Amin.
3: Wassalatu wassalamu

Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun yang dianjurkan oleh Kumpulan Meraih Berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Bandar Seri Begawan pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fellah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Selain menjayakan majlis-majlis ilmu dan aktif dalam sambutan hari-hari kebesaran, kumpulan tersebut juga menyampaikan sumbangan dan wakaf kepada golongan memerlukan. Empat buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribusiness Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku timbalan pengarah selaku Wakil Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Pensijilan BPF merupakan salah satu program di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang dan mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan daripada tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Pensijilan tersebut juga meningkatkan ketelusan rantaian bekalan serta memudahkan pengguna membuat pilihan hasil tempatan. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program Jeraya Wara di Kementerian dan Jabatan Kerajaan di negara ini. Hari ini program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dan dihadiri oleh pegawai dan kakitangan jabatan berkenaan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan malam ini di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Menurut Jabatan Daerah Tutong, beberapa jalan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid menuju Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall, jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong dan jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan

0: Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada Majlis Ramah Mesra ialah Warga Emas, anggota British Force Brunei, ahli beberapa persatuan serta warga syarikat-syarikat yang berkaitan dalam industri minyak dan gas. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan Kerabat Diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Santap bagi Majlis Santap. Baginda disembah kenalkan empat individu yang memberi sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Shah bin Haji Taib, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Blight.
1: Semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan.
0: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
2: Penghargaan atas sumbangan signifikan empat individu dizahirkan semasa Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat. Ini setentunya akan menyuntik semangat para beria lain untuk terus berbakti kepada negara.
3: Sumbangan kepada negara yang dah semestinya bermula dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang ia bermula daripada sesuatu idea yang kecil, tetapi akan dengan usaha juga kesungguhan dan juga semangat untuk memberi manfaat.
4: Mengurangkan kebergantungan negara kepada import makanan dan mencapai sasaran security makanan Brunei. Nasihat saya kepada generasi muda ialah cari jalan untuk menyumbang bakat anda dan berusaha gigih.
5: Mengambil pekerja-pekerja bekas bantuan dan di sana juga kami sama-sama mengubah hidup, cara hidup kami ke arah yang lebih baik.
6: Kita ni haruslah mengambil setiap peluang itu untuk memajukan diri atau menaikkan lagi nama negara Brunei Darussalam itu, bukan sahaja untuk di dalam negeri, malahan untuk di luar negeri.
2: Brunei Fitness Festival BFF 2026 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmian ini disempurnakan semalam oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-80 semalam terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Pentas perayaan di Bandar Seri Begawan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Belait diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan yang dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unicent Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival Korea

0: Lebih 100 orang murid darjah 6 Sekolah Agama Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran petang tadi. Majlis berlangsung di Dewan Munawarah Setia Poin Brakas. Hadir Awang Haji Hasan bin Haji Matali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Antara pengisian majlis, bacaan surah-surah lazim, takhtim dan penyampaian sijil kepada para peserta khatam. Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun anjuran kumpulan meraih berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Brunei pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fellah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Bagi memperkukuh kebolehpasaran graduan bidang agama melalui pendekatan yang menyeluruh, 50 orang graduan mengikuti program persediaan pekerjaan. Majlis penutupan program tersebut berlangsung petang tadi di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Agama. Program yang dilaksanakan secara rintis tersebut merupakan kerjasama strategik antara Pusat Pekerjaan Brunei dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Sepanjang program, para peserta mengikuti pelbagai sesi pembangunan diri serta lawatan industri yang memberi pendedahan secara langsung kepada persekitaran kerja profesional. 4 buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribusiness Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku Timbalan Pengarah selaku Wakil Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Pensijilan BPF bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang yang mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan dari tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program jerayawara di kementerian dan jabatan kerajaan di negara ini. Hari ini, program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Ibadah sembahyang fardu 5 waktu merupakan kewajipan setiap orang Islam dalam apa jua keadaan. Sebagai rahmat dan kemudahan kepada umat Islam yang bermusafir, Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan rukhsah antaranya melalui pelaksanaan sembahyang jamak dan qasar agar ibadah tetap dapat ditunaikan dengan sempurna. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian pembangunan mu'alaf Tarbiyah Mu'alaf menganjurkan program Tarbiyah Bersama Mu'alaf Panduan Musafir. Program tersebut diadakan di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai pagi tadi. Ia antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman yang lebih jelas kepada para mu'alaf mengenai kaedah pelaksanaan sembahyang ketika bermusafir agar dapat menunaikan ibadah dengan yakin dan sempurna. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES akan mengendalikan banci tahunan perusahaan BTP 2026 mulai 1 Ogos hingga 30 September 2026. BTP 2026 meliputi perniagaan dan syarikat yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi di negara ini. Borang tanya banci akan diedarkan kepada perniagaan dan syarikat melalui pos, email serta lawatan ke premis oleh pekerja sementara kerja luar banci yang dilantik. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang JPES. Jabatan berkenaan menyeru semua perniagaan dan syarikat untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dengan mengemukakan maklumat yang lengkap dan tepat dalam tempoh yang ditetapkan. Tarikh tutup mengembalikan borang 30 September 2026. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.deps.gov.pn. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara pertandingan dart bergu lelaki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80. Semalam berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pertandingan yang dianjurkan oleh Temburong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung, Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai itu diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemarduli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah belait. Manifestasi kesetiaan rakyat kepada raja terbukti menerusi penglibatan seluruh lapisan masyarakat dalam Majlis Ramah Mesra. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat awak dengarkan pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei Darussalam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil

0: آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Dikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.